0: penanga ia ina ia malosi le le faavai
1: mo
0: mta upu ia tau fa scientist e o atu ai I kose si a mo le soifu maloloina
1: ia sa mo le mawina ila foi lea na amata ia ia por kala me for neva yesu to tele fa na ya va va tu lava wa ma tan rusia ku gumela lo no winga ya u fa pe mai ya na fa ya ongo tai tai ya u fa mai mai ya to tele fa na o lo pe sia fa mai ni va ta
0: ya wa sa no va nga le fa fo fo sa mo o tu sa nga ese le u fa to no fulu
1: ya o lo fo nga le sa a ma ta fo ile mo ni
0: a le fulu la le na fa pe mai o le influenza o le ei ai e ele pe flu massa ni foi le ne je uo fa beta to e a moe ana le foi le wali le le ai e pe pesila ah pe pesila le la wati le ye nga oi tino
1: na to no
0: wa nga fa pena
1: wa unga na tamana
0: ia oi si changa cha foi le ele uro uro tapa ase tulo
1: nilo
0: ia e fa te ia foi le le oso ma le tale ia ma tu langa fa pena ia ato no me ia na valo ia e esa entisi
1: ah
0: le ia ia ia va enga fsu ia ingo le tau ia sa wele ia fa mai fa pe ele na pu ia ila u lo fetela inga le vaya so tuna ia te lo foi le la vea e ma umatangi
1: a umatangi na lisi la ia langa lisi a malanga foi umatangi talue nei ia e avatu foi fa fa tuanga tato au fa longo longo le nei fi ia tau tuna u te lo ele ha sisi alo e fa mai ele mo foi unu tato alo pela em fingu kalaku fa si ma ako lo fai ko a unge ko ulfa le mesis
0: ia malesi na vaenga ia tato wai e selmana il fi aule na au mai ele el covid ah le la foi wo ma wai mo me o tali puni o masks ah ia fa nga ah mai se ai inai fa na witi ia mama tu ma ai ma tu o foi le e fa se tinga ta ah ma wo lo ia u fa wo so ai mai si mai mai si mai mai si mai ia o le fa tu anga la cha to po kala me cha tala ma le ava ia se tinga ah ale a wo le au fo le tu fa pe ia e i wo pa en kolonga ke la ia le ai le ai anu pe va il fo mai ah va il fo mai tu langa fa pe na ia a wa le cha singa so fu ia wa pe ona ia ile lu va so lentene le malu lu ni sila le mesa ia
1: oh yes
0: ia tava va ia tu la lo ia tani de no kolestete sa Wellington it was snow fa solo atoma ia o te le la malu lu fo o kila ni la to o le winga le fam talang o le fe so wa ina fa pe o le tau ia le ai tu tu mai fo mai ia waltam singer so I fuo malo loina ia elea o ia lau puatam fainga ia astu itu ia lesi vanga lena vala au mene matanga luenga so I fuo malo loina tautua na e o isiaki ia e mea I or kanesa ia mese tina a kanesa o susu te itulo ia o bowel cancer ia o li I fo I lea fori cancer le mau ali ia e a fea ua o I tau sanga ua e anga vaai e failau siaki
1: fatino
0: lo ona e orsusu enga lena vatu e tato utara fau le vai aso utua nai lena maua mai susu enga nisi yata mamai o pasifika I lea mta upur kanesa e maua e tato pasifika I si ui ole o faa mai lea o kanesa ia ua fainga tana to e faise tonga fiti pe o level 3 po fo ia was ole aia ia ole melana lo tu tu I mai en changa lo nga so fu malo loin fa mol mol failo wa wo cha sanga wa wa nga va failo la e va ve a ia te moli ma wa tua wa lena ma wa ia ole va ve na fail siaki ia lena ma wa fai tonga tfiti le fa aftai le tu lo tu tu sanga o mai ai le mi se simi o tu tu o le vinga lal fam tera fatino lo a wor fai me tu ia tato ia ma tu langa is e se alo ia ile neva ne so I fuanga ma neva I au o au kuso ia ma tu foi la ia ona sa sa ai o la fai u mal malulu ia e sa lo male male spring la talata mai lo ia tato tar si ia ia va ve mai aso ma fan fan ia matu langa fa pena ia alvai tau fonde o fa manuia fa nau o fa unga ma sino au kuso setema ia ta pena pena ia inga ia o taimi fia fia ia mese foi ia o ta pena nga mo fa nau o lo sa ili atu le

sa te tō. Sa o wha susu ma whangai a te oi. E le ai sa te tō. O te moe e tau langai po uma ma whaama whana whanai a te oi pe a manu. Ma o te talo mo oi. E le ai sa te tō. O te pukula fo'i le ao a tō ma le pō. Ma si I oi le whale mai pe ha e mai. Sa o fa lava lava ma tu ina tu oi le a oma ma tu tongi lawa oma. I le aise te tonga. Ma o le te tongi te tu ina tu ia te oi mo neime oma. O lo uola. O lo ualofa. O lo malosi a tonga. E tausia I oi.

sin ae fa ngā le tere o loa lofa sa e tausi fa alava lava ma fa fanga i au i nei o wola o le nei o mo waile nei sa o tono ai pa ngā lelo pa lea ma loko mai vai

ngase lo longo le fua ae tari masangari a le tautai. O le tausaninga o le sengi sengi, e tari sau le melifunga le fui fui fua fua. O ata ata felo ia o le alofa faalia ma fōringa va aia o le tū noa le mata I sau. E a fua ai le roto vii ma le anganga faa manu. O le ngona ia e ma fua ai ono pepese fia fia le tangata ola ma vii. E peyo la le faisalamu, fai mai, lo uanganga, fa manu, mea uma I totonu, vivi, o le leo, o le manava, o mea umalafa, e fane ne e ai le pure sili e ou I tatou, aisea, a oai ea I tatou. O le a ea se angatonu, tatou te tau masina ea male na faya I tatou, o la le tusi, e fesiri ngia ea ele mea na faya le na faya o ia. Le ai, e le ai lava. Nā ono tātou wamua mo fata ma fai lalo matie. Tātou te fatu fatu ma langi langi. E pese pese ma siva siva. E moli moli ma ave ave. E sula sula ma vi vi. A ole mau ole aturu. Po ole a lava le tele wa tātou upu matanga. E le lilo, e le lano. E le lava. Pe a fua I le alofa na ua o le atua sinisiri ese. Ui o lea, tau lava o se mea I longa ai lo tātou loto faa mau lalo, e faa manu wina lona faa maoni. Malona alofa tu noa. Ia o le, nana, o le, sina vaenga na o le forsanga o le. Faa fitai le atua. Man tua fo iu mu meo la unga faa lenga lo. E ia I le vaenga e tau faftai, e tau la isto ina. O le vaenga e tau le alofa ma le pule le atua. E ia e faa upu a ngana maasani o le faftai. O le tatununga fu I lao ni e lua vaenga o le faftai. Faftai mua mua, faftai le atua. O le vaenga lo na lua o le faftai. O le faftai le nu. Ile nu ule tali mak nu ule utali ya mai al marang ah wai ile so na fi fu se malang ai senu ala na fi ona ola ile nu na ola yei dei tanga ta ona nu ola I matai nu ah ilo ngar nu ue afi ai tanga nu ola yei tanga ah ale ya fi senu ye ngira ile senu ah pa fa ye misi Mare a fese nu uise fai ngamala. E unu winga e ta umeyeye. E pe aale ulva ai maulalo. Ile nu ule. Ia po ule. Fo linga lava. E ta umay lava I fo linga nu uya. E me le mfai. Le mfai na fiatu se blanga. Wa engalo na luala na faftai marang. I la unga usu rana, a whairo rana la unga tari al malanga le o tari e I nu ulu. Ia, e la vea fo ila faftai le atu. Ia e faftai fo ilu, ona ol tari le leo la atu. A, faftai wa usu mele nu, wa anafe atu a inga le ae le usu mele nu. Ia rongo vinga la po lai fei tai nu. A, ia po lai e le fei tari malo nu. A, e atalia mai mausu e muringa fuini a iusho mai a olev ai atu fuuringa fia fia mai mre vai sang sang fia fia mai tala noa mfuto so tai fatalofa a ta wala na ole ole wangal na a ya upu masani ya ingasi lulongu rufua atali masangari al tau tai atoe fa upu fa upunga le na se lo longo le fua ko no vinga tu sa mo fua le o lo longo le fua mal pa o langa o le fua na e ta u fa upunga le o le fua va o le tari masanga ri al tau tai o le fa upunga e maua mai le faiva le o le lepanga ha ta u le se lenga o le na e ta u le tari masanga ina ia maua tonu le
ia maua tonu ia ia fuira o vi o le mari o le leipanga o le faivai maua i mari o le nuingua la o le faatatau le faaupuga le ngase lolongo le fua ae talimasaga ali a le tautau tusa o le e saō tagata uma failauga ia ona soʻasoʻo atu o le mea faaupuga o le tausaniga o le segisegi e talisau i le melifuga o le fuifui foafoa ia o le tausaniga o le segisegi e tutusa ma faaupuga foʻi le leu tausani manu i funga o laau tua o le upule o le segisegi o le po le taeao segisegi po le taeao sesegi e ave i le taimi foʻi lea ua o le a oso le lā uma loa le taimi na sosoʻolo ma le oso le lā lea la e tausani atu ai ia faupuga masagiili tatou tuluu tausani manu i funga o laau e lea la e faupuga mea o le tausaniga o le segisegi o le tausaniga la o le segisegi e talisau i le melifuga o le fuifui foafoa e talisau ai le fuifui foafoa i le melifuga ia fauiga lava e oe uiga ona faupuga o atatafelo ia o le alofa faaalia o foliga vaaia o le tunoa le mataisau e afua ai le loto vivii ma le agaga faamanua sili ona outou faafofoga mai ia ona e aloloa lea to iloilo lelei faapuga na ona toe fuisaʻi e oe iau lava faapuga e manai ai lau faalogologo ma lou lava lagona e tusa ma le sulaina o le alofa o le atua ia manatu o lava ia faapuga mona itaeao ai foʻi lagona o le a faamuta mai i tatou auaunaga nei aga o le ua faaletonu tatou leina tatou te mafutai ia aumi foʻi lou talitalinoa atu ae agae totofa ia po ua oʻu foʻi na lē fia faalogo mai le ina o le iva una iva le faafofoga auna ua agatasi o tagatasi le ia leleu ae mea na e leili tatou faasoa ua ese tatou leo ese foʻi ia maualuga o tatou leo ai foʻi taimi e siʻisiʻi ai tatou leo ia e alui foʻi lalo ia ae manaia lae fesuiaʻi ia e afeo te talanoa atu na oaʻu ia luiga lana ua le vanatofa isi ae faaoi mamaia spesia le ali e usu mai le vaega lele pese lea ia soi